0: el, cum a stat de mânzit.
1: Nu mă l-a combinat, m-a arătat că mă l-a combinat.
0: Cum? Ce-o voglio rinfacciamo che è fornuto, stu tradimento non l'aveva fatto.

Mai sa tu te fermi și ca ghisena ti. Te cosa ca fai, eu te pornu ca te ne maca na pina. E se li tu și la prima ca pila ne se anamuri. A fe da ritruva quando sei sole ce sa maca ti. Cărea ricrise, chi te frate ce ove sără fines. I tu și glese, vega ca pasa de pe sa de retro visura. Mi giura visioni fara ca se nu faccio, nu faccio da rila ma ten. Ricorda quando mari și sa ca si uria vala da care sa volana. Mamma confida che te mana ca ma oate nu toalan. Almeni ama se de loli, tu te risposte domanda ca ma ca ne amita na lor. Nu mi dere se ma faccio su tiempo cu mane nemi. Tanto tu tiempo ca tenga sa ce nu gervi sa ca.